Dhamma jhunde ne de shen shenpa ta shenpa yang ta pa so pe san che rikpa ta shen son dhamma dhamma shenpa ji Kibun du kalu jiwa lana me pa lana me nam je dhamma san che jhunde de pe kya wa shen kya tu pa la shang san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung po ne ma ne ji ten de na sho shi Tese kyaba jala cha sara namda kumma chata sasangwa Yeshe jasa seche lumbo cha Trapa jita suna lakne wa kumbo shanye jala cha Secha dhamma timi daveshe Senta rawa jala cha Zalo dhiri jata seva suma shi Nyami kinshin jala cha Zalo kumbo tuji chen dhamma tamche kebe Sanam